0: سمجھا کسی کا کوئی ویس نہیں مسلمانوں قرآن ہے بیدوں کی ہندوؤں ہے عیسائیوں انجیل ہے
1: سب کو سانجی سکھ دا
0: سارے سانجی سکھیا دے سکے
1: قربانی بدتار
0: ساری بانی والا سان پرگٹ کی ہے
1: بےد پکھ نہ مذہب کو
0: نہیں رکھا کسی پرکار کا پکھ نہیں رکھا برنا شرما دے مجھے

0: راجا اس وی مارا دے کولے جیسے صلاحی جنا تھنے پادشاہ نو لاہور لگیا سی دلی کوٹھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کنگی تردونی صاحب سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسویں پادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بینتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بینتی مارا جگہ کیتی
1: سنسا کہے پرکاش
0: آپ کا سنسا کرن کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اس کے پادشاہ سن پادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لہ جا
0: میں رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گور جی گئے
0: ਜੋਤੀ ਜੋ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ
1: ਮਮ ਸੰਸਾ ਇਹੋ
0: ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਹੋਏ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ